0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Acabades de escoitar a Ermida de San Simón, que é unha cantiga de Amigo atribuída a Mendiño, que está considerada unha das máis excelsas mostas da lírica galego-portuguesa medieval.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

E por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo. Sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escea, cando estaba soñando un soño dérmico, de paixón e beleza. Cunha serea distancia literaria sabia. Soela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida, amar e ser amado. Acabades de escoitar o poema titulado Mala Sorte, de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade, publicado no ano 1995.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Baites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o berro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben, pois a próxima vez que saque boas notas, ídesme ouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: 3. Voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número 2, ¡ea correcta!
5: ¡Sí! Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡A turuxo!
7: Seleccionados. Cuac FM.

0: Escintilantes guitarras, fan os acenos dos negros, sobor da escuma de marfín. A cadea rota das orquestras, fostregas costas das vagas coa súa zaraiba multicor. Remexen os cadrís de mármore nos terrados de seda estrados polas soucas de verde voz. Os doces terremotos do amor avalan os ventres morenos das praias de impúdico rir. Acabades de escoitar o poema titulado Praia, de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu libro Poemario Escolma, titulado Futuro Condicional, publicado en outubro de 1981.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia. Estou como quero. Quero-vos os dous abondo.

0: Audios seleccionados. Cuac FM.
1: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de páxaro eres ti que non podes voar? Que clase de páxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquello acabou nunha discusión. Discutiron, discutiron, o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe,

E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte e ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó, fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

atópome coa testa contra o muro. Convócome a min mesmo como a quen olla un pozo. Volta un neno perdido por rúas de fume, por pasivos brancos, tráxico, con tatuaxes nas meixelas e lumes pequenos en cada dedo. Voltan tempos, ourizo de rapiña, disparos de angurias decoradas por cregos e trompetas, estampas e desfiles, e todo se para. Locen asombros, fórmanse estallidos, rodeanse lombos, e mamai, dime algo tremendamente pedra, que me pon no meu sitio. Retorna agora o día da ira, o tremendo intre en que perdín os ollos e fíxeme a cibeche, cactus e pedra a lumbre, e quedeime en Ourense, fitando con horror este río do tempo.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Atópome coa testa contra o muro de Xosé Luís Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Con pólvora e magnolias, publicado no ano 1976.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Qué sosego, qué alivio, qué dulzura na noite frente ao ar. Na alta hora brillante, cando un fluido intenso de calma, luz, se esvacía no tempo, en a frescura soña, unha cálida brisa que ven do mar delgado da praia. Oh, delicada asa lonxincua da noite, fineza dese labio, que soa tan adentro no obscuro, corpo pleno e vibrante. Cántico, palpitación aberta que irradia o grave templo do misterio estrelado, suave tránsito das esferas azuis. Na bóvada insondável do espazo, que paz de indescifráveis signos, que relanzo nas ondas do tempo que transmigra dun mar antigo e ignoto, a emoción repousada, o estremecer dun astro no corazón nocturno da vida, na luz silente e fonda do corazón do home. Acabades de escoitar un poema de Miguel Ancho Fernán Bello, editor e autor contemporáneo, extraído do seu poemario Libro das Paisaxes Vivas, publicado no ano 1985.
1: Seleccionados. Quack FM.
2: Sonó despertador, vístese, repaso examen. No lle importa o que cae, solo que acabe. Correndo pola porta sale, chove a mares. Xa está o bus, pero levanta a man pa que pare. Saluda aos chavales con gestos familiares. Quien se cumple en dorrales, dalle as felicidades. A mañán pasa, entre suspensos e notables. E cando chega a casa, os problemas son banales. Deja

0: Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali Deddu, nuestro productor. Yo soy Malani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Na Coruña, tras o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e concentración de ventos do norte. A configuración que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos alguna chuvia feble, chuvias que serán menos probables co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia. Tras o paso da fronte de onte, quedan unha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte o fará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: ¡Quiero ser gaitero! 103.4 Quack FM, música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes ás 11 da noite en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Na Coruña, entre o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e concentración de ventos do norte. A configuración, que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia. Tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte para frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4 Cuac FM, música local.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Xente que me fixo daño, cui un querer era un poder, unha falta no travesaño. Todo por amor, móvome con dous, non con dios, sacando un palo with my bros. O meu colega sigue hipertrofiando polo con arroz. É que pareço un Ferrari en seco, solo ando con duros, mirando o móvil para recordarche un pouco. Xa que ora nin nos vemos por asomo, éramos o nós, tiñamos soños. Ora ti con outros, eu conocendo outras en antros.
1: É, porque de paus grandes salen paus grandes. É sí, estuamos no Pinal, no Cole, estuamos no Xeixo, na Biblio. En todos os lados podes fallar, podes caer, pero o único certo é que tens que seguir afinando a puntería. Neso consiste un bonoi.

0: se outrame educara. Eu que sempre esquivei a merda que máis cheira. Moitos din que subas e loja apartan xa escaleira. Quedeime no chan, a miña plaqueta man alicateina. Desde aquela vez caleina e non caleina. A miña córnea no que me rodea, non entro en lea, céntrome no que me rodea. Non paso de segunda, como na costa de Torea. Quiteime a funda con ela, aposta que me torea.
1: Moitas gracias a todos que participasteis nesto. A Xian, a Fabio, a Darío, a Dani, a meu irmán, sobre todo a Juli. Bueno, tamén, os que non se ven están aí sempre. A Carlota, a David, a Duer, Manu, Barrey, Joan, a Antón. Bueno, os que están falando por aí, a ver se quita esa jeta da boca, que parece que estáis en Ximiela. Bueno, xarau pa Ximiela tamén, que fan boa música. Un abrazo a todos. Se estáis cansados de mí xa, pois ainda queda 9 para 9 veráns ou para esa 9, así que podes esperar tranquilos a que morra.
2: Martín, estou pensando agora, teño tantas cousas que dicirche, meu netiño. Tiñache que dicir que che quero con toda a alma a ti e a teu irmán. Non sei as outras abuelas os que pensarán dos seus netos, pero para min sodes un orgullo. Sodes os netos máis bons do mundo. Quero che na alma, Martín. Un bico, meu fillo guapo.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Na Coruña, entre o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas baixas presións e concentración de ventos do norte. A configuración, que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia. Tras o paso da fronte de onte, quedan unha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte o fará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes, enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

a rociar. A rociar beira dos cons das penedas, dos luacios enconados, riba dos petoutos das montesías, baixo das augas legasmiosas e sementizas e salgadas, Galicia. Galicia. Galicia y Cigala, Gliacía, Gizaila. Aizliga, Silgaia y Galcia, Zailaiga. Galicia, Iglesia, Cialiga, meu amor. Meu amor, miña esprunia embordeñada nos ríspetos grosallos das escuras grúñeas.

Lobios. Recendentes lobios emergiando as ondas do pol. Aberradeiros firoles espreitando, alimentando a xordaña, afincagrando o ceo esborrado, lonxe do meaísta da mámoa, da froida, da pingorreta impúdica que deberá levarnos a todos de Icabarrungaina.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Na Coruña, entre o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e concentración de ventos do norte. Na configuración que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, os máximos estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, Galicia, tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte o fará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: E agora vamos co Galegotron, unha sección de Isto é Galego na que traducimos contidos en castelán á lingua galega.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares, tras un duro día de entrenamiento en el campo, se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator, aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
1: E agora, en galego.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares,
3: o robiño de Castriño dos Moitos Post,
2: tras un duro día de entrenamiento en el campo,
3: tras traballar como unha burra todo día na leira,
2: se tumbou en el sofá para ver súa escena preferida de Terminator.
3: Tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator.
2: Aquella na que o protagonista dice «Sayonara, baby».
3: Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo». O robiño de Castriño dos Moitos Post, tras traballar como unha burra todo día na leira, tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator. Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo».
1: Galegotron, segue os nosos consellos e rematarás sendo máis enxebre que o polvo á feira.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Sopas lonas da jaima cheira a menta. O frautista pasea tocando a carón dos faróis aliñados nas alfombras. A frauta imita paxaros que non hai. Na mentres a bailarina sae ao medio da tenda. Empuxada polas palmas e as voces que repiten 10 ou 100 veces o único verso da canción. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo ar. Da roda as mulleres sae o berro. Esri! O príncipe Beiruk inclínase ofrecéndome un vaso de té. É unha canción do norte, murmura o meu ouvido. Muller fermosa, pídeme unha cousa de prezo, di a letra. Cando a cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite, namorados desertores.

Acabades de escoitar o poema Unha canción foi prohibida no sur, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba de aquí ou acolá, publicado no ano 1980.

0: Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali Deddu, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellaría de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Xa na Coruña, tras o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas baixas presións e concentración de ventos do norte. A configuración que traen a primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables co avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, os máximos estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Novo día, Galicia, tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento sopra de componente norte o fará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Coac FM.
0: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde. Durante esta fin de semana, este sábado 22 de agosto, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos alternancia de nubes e claros. Nubes algo máis compactas, sobre todo ao final da xornada na parte de Fisterra, pola proximidade dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que deixará un domingo de certa inestabilidade. Unha xornada de ceo parcialmente nubrado e con posibilidade de chubascos, que serán máis probables sobre todo a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas xa en ascenso durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará co ceo prácticamente despexado, sobre todo na metade sur, con alternancia nubes e claros no extremo en norte. Mañá, sábado 22 de agosto, será unha xornada tamén de influencia anticiclónica, ceo prácticamente despexado, pero con entrada de algunhas nubes de tipo medio-alto polo oeste de Galicia. Temos un centro de baixas presión situado ao oeste de Portugal que podría deixarse algún chubasco na noite do sábado domingo na franxa atlántica. O domingo, diga, 23 de agosto, sí que saldremos xa con máis inestabilidade atmosférica, con chubascos que serán máis probables na metade sur de Galicia, na franxa atlántica tamén, e menos probables canto máis o norte. E todo isto con temperaturas máximas que se ascenden un pouco durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable.
2: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Cuac FM, papi?
3: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
2: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Cuac FM en el market y listo.
3: Un respeto, que soy tu puril chorro.

0: proximidade dunha borrasca situada ao oeste de Portugal que deixará un domingo de certa inestabilidade. Unha xornada de ceo parcialmente nubrado e con posibilidade de chuvascos, que serán máis probables sobre todo a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas xa en ascenso durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará co ceo prácticamente despexado, sobre todo na metade sur, con alternancia nubes e claros no extremo en norte. Mañá, sábado 22 de agosto, será unha xornada tamén de influencia anticiclónica, ceo prácticamente despexado, pero con entrada de algunhas nubes de tipo medio-alto polo oeste de Galicia. Temos un centro de baixas presión situado ao oeste de Portugal que podría deixarse algún chubasco na noite do sábado domingo na franxa atlántica. O domingo, diga, 23 de agosto, sí que saldremos xa con máis inestabilidade atmosférica, con chubascos que serán máis probables na metade sur de Galicia, na franxa atlántica tamén, e menos probables canto máis o norte. E todo isto con temperaturas máximas que se ascenden un pouco durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde. Durante esta fin de semana, este sábado 22 de agosto, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos alternancia de nubes e claros. Nubes algo máis compactas, sobre todo ao final da xornada, na parte de Fisterra, pola proximidade dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que deixará un domingo de certa inestabilidade. Unha xornada de ceo parcialmente nubrado e con posibilidade de chuvascos, que serán máis probables sobre todo a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas xa en ascenso durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará co ceo prácticamente despexado, sobre todo na metade sur, con alternancia nubes e claros no extremo en norte. Mañá, sábado 22 de agosto, será unha xornada tamén de influencia anticiclónica, ceo prácticamente despexado, pero con entrada de algunhas nubes de tipo medio-alto polo oeste de Galicia. Temos un centro de baixas presión situado ao oeste de Portugal que podría deixarse algún chubasco na noite do sábado domingo na franxa atlántica. O domingo, diga, 23 de agosto, sí que saldremos xa con máis inestabilidade atmosférica, con chubascos que serán máis probables na metade sur de Galicia, na franxa atlántica tamén, e menos probables canto máis o norte. E todo isto con temperaturas máximas que se ascenden un pouco durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

cunas de terra. En o pedestal, lese o meu nome, Osimandia, rei de reises. Admirade as minas obras, oh poderosos, e sentidevos desesperados. Eu son Osimandia, ese son eu, e permanezo nas ruínas dun imperio que nunca foi e nunca será. Onde hei a mina bandeira nesta terra, quería ver medrar a miña xente, pero pouco a pouco foron deixándome só.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde. Durante esta fin de semana, este sábado 22 de agosto, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos alternancia de nubes e claros. Nubes algo máis compactas, sobre todo ao final da xornada na parte de Fisterra, pola proximidade dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que deixará un domingo de certa inestabilidade. Unha xornada de ceo parcialmente nubrado e con posibilidade de chubascos, que serán máis probables sobre todo a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas xa en ascenso durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará co ceo prácticamente despexado, sobre todo na metade sur, con alternancia nubes e claros no extremo en norte. Mañá, sábado 22 de agosto, será unha xornada tamén de influencia anticiclónica, ceo prácticamente despexado, pero con entrada de algunhas nubes de tipo medio-alto polo oeste de Galicia. Temos un centro de baixa presión situado ao oeste de Portugal que podría deixarse algún chubasco na noite do sábado e domingo na franxa atlántica. O domingo, diga, 23 de agosto, sí que estaremos xa con máis inestabilidade atmosférica, con chubascos que serán máis probables na metade sur de Galicia, na franxa atlántica tamén, e menos probables canto máis o norte. E todo isto con temperaturas máximas que se ascenden un pouco durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM ten Telegram e WhatsApp 644-737303.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde. Durante esta fin de semana, este sábado 22 de agosto, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos alternancia de nubes e claros. Nubes algo máis compactas, sobre todo ao final da xornada na parte de Fisterra, pola proximidade dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que deixará un domingo de certa inestabilidade. Unha xornada de ceo parcialmente nubrado e co posibilidade de chuvascos, que serán máis probables sobre todo a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas xa en ascenso durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará co ceo prácticamente despexado, sobre todo na metade sur, con alternancia nubes e claros no extremo en norte. Mañá, sábado 22 de agosto, será unha xornada tamén de influencia anticiclónica, ceo prácticamente despexado, pero con entrada de algunhas nubes de tipo medio-alto polo oeste de Galicia. Temos un centro de baixas presión situado ao oeste de Portugal que podría deixarse algún chubasco na noite do sábado domingo na franxa atlántica. O domingo, diga, 23 de agosto, sí que saldremos xa con máis inestabilidade atmosférica, con chubascos que serán máis probables na metade sur de Galicia, na franxa atlántica tamén, e menos probables canto máis o norte. E todo isto con temperaturas máximas que se ascenden un pouco durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde. Durante esta fin de semana, este sábado 22 de agosto, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos alternancia de nubes e claros. Nubes algo máis compactas, sobre todo ao final da xornada na parte de Fisterra, pola proximidade dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que deixará un domingo de certa inestabilidade. Unha xornada de ceo parcialmente nubrado e con posibilidade de chuvascos, que serán máis probables sobre todo a partir do mediodía. Todo isto con temperaturas máximas xa en ascenso durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará co ceo prácticamente despexado, sobre todo na metade sur, con alternancia nubes e claros no extremo en norte. Mañá, sábado 22 de agosto, será unha xornada tamén de influencia anticiclónica, ceo prácticamente despexado, pero con entrada de algunhas nubes de tipo medio-alto polo oeste de Galicia. Temos un centro de baixas presión situado ao oeste de Portugal que podría deixarse algún chubasco na noite do sábado domingo na franxa atlántica. O domingo, diga, 23 de agosto, sí que saldremos xa con máis inestabilidade atmosférica, con chubascos que serán máis probables na metade sur de Galicia, na franxa atlántica tamén, e menos probables canto máis o norte. E todo isto con temperaturas máximas que se ascenden un pouco durante o domingo. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde redeseñamos os teus esquemas mentais sobre como dicir as cousiñas desta vida.
2: Esta filloa está moi rica.
3: Eso es porque eres moi golosa.
2: Qué exagerado.
3: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
1: E agora, en galego.
2: Esta filloa está moi rica.
4: Este freixó está recarayudo pros que sabemos.
3: Eso es porque eres moi golosa.
4: Lame cuncas, papa brevas.
2: Qué exagerado.
4: Bueno, falou o listo.
3: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
4: ¿Vasme dicir que non papas como unha vaca no millo?
1: Galegotrón, o espazo onde o que dice o que é, soan distinto, pero son o mesmo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar o poema Desde París dicir de María Antonia Moreno, de María Victoria Moreno, perdón. Como sabedes, a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2018.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

que non sexa unha briga este poema. Que xurda do baleiro onde morde a dor. Que batan as ondas no centro do espello, onde adorna a noite os cofres do sal. Verás, houbo nestes días fantásticos ritos, avisos precisos, lámpadas fundidas e un tremor na terra, o corpo en anacos e a ollada perdida, e dentro das fiestras reloxos de sol. Houbo nestes días un chimpo no tempo, bicos dos ourizos no interior das pedras, e as augas do río a fundir no mel. Foi porque estes días sofrí unha ausencia, o desconcertante amencer sen ti.

Acabades de escoitar o poema titulado Que non sexa unha briga este poema de Alfonso Álvarez Cácamo, extraído do seu poemario Na flor do vento, publicado no ano 1999 por Espiral Mayor. Alfonso Álvarez Cácamo finou onte, 4 de marzo de 2024, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo aos 71 anos de idade. E nós, dende a sección de poesía galega de Recendo Coac FM, queremos con esta humilde homenaxe sumarnos ao loito e acompañar na dor, na súa ausencia, a súa familia e aos seus seres queridos, e agradecerlle todo o que fixo en prol da cultura galega. In memoriam, Alfonso Álvarez Cácamo.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.